dnes nám to celé otvára Bonetti. Začína rana WC. Ako inak zdravia Samples. Všetkým prajem krásne ráno, po prípade krásny deň, pokiaľ počas už v repríze. Radujeme sa, veselme sa. Dnes máme útorok, druhý najkrajší v týždni. A podľa toho, čo vidím, aké bude počasie.

0: taká nedeľa, sobota 36-37 a to chceš. Takže máme sa na čo tešiť. Takže 28 stupňov dneska, krásne slnečno, krásne teplo, bio je na dvojke, opatrne, pokiaľ máš problémy so zdravím. Svateček má Zdeňka, Zdena a Zdenka. Takže všetkým Zdenkám prajem len to najlepšie a poďme sa pozrieť na významné dni. Je dátum 23. Medzinárodný deň žen v inženýrství, takže gratulujem. Svetový deň házené, Medzinárodný olympijský deň, Medzinárodný deň rúžové barvy a Deň verejnej služby OSN.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

Poďme sa pozrieť na asfalt. Tam ten bude dneska pekne rozpalený. No, máme tam 12 dňov, dvakrát diaľničná. D5, kilometr 40, a prvý smer na Plzeň, Zerhovice, okres Berún, a ešte tu vidím D10, kilometr 8 až 7,5 smer na Prahu, Zápy, okres

0: Dobrá, východ, inak všetko po starom. Tam, kde sme stáli, však to už vieš, tam stojíme a tam, kde nestojíme, tak tam stať budeme. Veľa aut, málo ľudí, je to tak, ako to je. Jazdí pomaly odpatrne s rozumom, Frídek, Mr. Graje na zemi. Amen.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: Poďme si hrať klasiku, rok 92. Sonic Surfers, Jocelyn Brown, Take Me Up.

0: Neznám prezradím jedno tajomstvo, ale musíte mi slúbiť, že si to necháte pre seba. No a to tajomstvo znie, že máme internetové stránky. www.zunradio.cz A čo sa na nich dozvieš? Novinky, program, požiady, ako nás naladiť niečo o rádiu, reklama, dôležitý kontakt na nás. No, už to vieš, nechaj si to pre seba. A ešte vám poviem túto sobotu 27.6. Výškov, Dukla, Peklo, 4x stage, 15 DJ-ov. To tam bude všetko hrať, čítať nebudem, to by sme tu boli do zajtra, ale proste bude to auzovačka, bude tam drum bass, bude tam hip-hop, bude tam všetko a bude to veľké. A bude to hlavne čo? Veľmi teplé, pretože sobota 36 stupňov. A...
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Budem úprimný, už tá predstava ma zabíja dnes.

Časom je rán 7 hodín 28 minút alebo 13.28, otváram internet, pozrám čo je nové a ideme na to. A hneď zaujímavosť, kúpalište v Nemecku zakázalo vstup lidem, ktorí sa nedomluví, takže pokiaľ sa chystáš na dovolenku, na nejaké krásne kúpalisko v Nemecku a nespikuješ Deutschland, tento nemecký, tak máš veľkú smolu. A tu ešte píšu, že ti nepomôže ani prekladač. Proste musíš rozprávať plynulo nemecky, inak sa v Nemecku na kúpalisku neokúpeš. Ja. Majú to krásne vymyslené. Pa. Tu môžeš potom zamávať. Keď ťa na bráne otočia, pošlo domov.

Tentokrát pôjde na prosbu, skôr na výzvu pre všetkých vtákov. Vták sedel na řídítka mopedu a prevrátil jej, ukázal záznam bezpečnostnej kamery. Preto poprosím všetkých vtákov, hlavne tých veľkých, nesadajte nám na motorky a na mopedy, pretože to prevrátite. Čo sa týka sikoreb, vrabcov a tých maličkých vtákov, vy môžete, ale pokiaľ si väčší vták, ako napríklad orol, jastrab, veľký papagaj, nedaj Bože pštros, prosím vás pekne, nerobte nám to. Ďakujeme. Poďme do roku 80. Toto je Disco Saurus.

A dnes pozdravím Dorina Ržová, Guten Morgen, riaditeľa. A pozdravím všetkých, ktorí si ešte niečo pamätajú. Proste pamätníkov.

Čauška, pozdravím tých pamätníkov, hlavne tých, ktorí už tú pamäť nemajú tak dobrú. Pozor, budú vysoké teploty. Dodržajte pitný režim, nezabudne sa zamknúť do pevnice, pokiaľ nemáš klimatizáciu, nech ti je lepšie. A celkovo dávaj pozor na svoj zdravotný stav. Toľko to k pamätníkom.

som je rám 42 minút po 7 alebo po 13. Teraz ti dám také info, že nepochopíš. Maslo za 5 korun. Áno, počuješ veľmi dobre, kde? V Poľsku. Reťazce v Poľsku válči o zákazníky. A nie len maslo, ale aj o 10% išlo dolu maso. Preto poprosím, keby náhodou si mal cestu do Poľska, minimálne 3 kartony masla, keby si mi donesol, ja ti zaplatím ti aj cestu, nechci sa mi tam. Klimatizácia mi nefunguje v avte, len aby si pochopil. No ešte nejaké kuracie krídla, keby si mi zobral stehna a kuržecie řízky, bol by som ti vďačný. To už je jedno, či to budeš ty, alebo ty. Myslíte na mňa, ďakujem pekne a ideme ďalej. Ono sa to nezdá, ale za chvíľku sú to Vianoce. Také maslo, to sa stále hodí. Hlavne na pečenie. Alebo na chleba, s cibulou.

Aj keď som nechcel, ale premyslel som si to a s týmto sa s vami musím podeliť. Recept na líne knedlíky s jahodami. Musíš ich robiť veľmi pomaly. Líne, ináč nebudú veľmi dobré, ale dobre, počúvaj. 400 g jahod, 30 g masla. Uzme u toho masla z Polska, to sa ti hodí. 250 g jemného tvarohu, ideálne v kose. Lôčkový cukor podľa chuti, jedno vajíčko, špetka soli, 100 g detskej krupičky. Pokiaľ si to nezapísal, tak máš smolu. Alebo v repríze. Myslí na to, pero papier, po jednej hodine. Jahody krátko oplakneme, odstránite stopky, nakrájete na menší kousky, podľa chuti pridejte trochu moučkového cukru, nechte chvíli odležet. Poté pripravte jahodovou omáčku. Pokud chcete opravdu hladkou, máte ju prepasírovať a zobrať tyčovým mixerom. Čo sa týka cesta, promýchajte tvaroh s vejcem, špetkou soli a přisypte pár lyžic krupičky. Vypracuje s kvalitné cestičko, hladké, jednoduché. Na, urobíš maličké nočky, tie varíš 4-5 minút, až pokiaľ nevyplavú na povrch. A keď vyplavú na povrch, pekne, pomaličky a líne, tak to celé poleješ tou jahodovou omáčkou a potom to zožereš. Prajem vám dobrú chuť.

a keďže nás zasiahli tie tropy, tak Česko zasáhla vedra a kedy máte nárok na vodu, ak na voľno, na vodu, kedykoľvek chceš, ale teraz ti prezradím niečo, čo možno ešte nevieš. Keď pracuješ s minimálnou aktivitou, napríklad práca z PC a máš tam 27 stupňov, už ťa majú pustiť domov. Keď napríklad máš manuálnu prácu ľahkú a je tam 26 stupňov, takisto už chod domov. Keď pracuješ v autobuse, tramvaj a je 32 stupňov, máš ísť domov. Napríklad trvalé zapojenie oboch horných končetín, takže stavebné práce. Keď zvedáš do 15 kg a je 30 stupňov, takisto. Norma je zo zapichný, obrať sa na mňa, povedz, že ja som ti to povedal a je to tak, je to sveté, pretože je to podľa zákona. A tu sú ešte rôzne práce, ale napríklad pokiaľ robíš veľmi intenzívnu činnosť svalu trupu a všech končetín, už pri 20 stupňov máš voľno. To len aby si vedel. Poďte všetci domov a užívajte tropy. Toto si vrže First Class Funk. Pume, pume, pume. No pre tých, čo nevedia, toto je Rané WC, toto je Zoom Radio DA+ a Zdravia Samples.

píše môj kamarát Bob, veľký DJ, pozor, v sobotu bude ináč vo Výškove a pýta sa, ako to majú obchodiaci, bube. Jednoducho. Zapni si klimu v aute, drž žubu a pracuj.

0: Prvá hodinka dnešnej relácie, 2 minútky po 8, alebo po 14. Všetkým prajem krásne ráno, po prípade krásny deň. Dátum 23.6. máme útorok, druhý najkrajší deň v týždni. Aké bude počasie? Veľmi krásne, slnečné a relatívne chladné. Iba 28 stupňov. Hovorím to preto, že cez víkend sa môžeme tešiť, pretože príde až 37 stupňov. Samozrejme vo fritku, v mistku. Pokiaľ tu bude 37, tak predpokladám, že tam bude minimálne 78 stupňov, čož je nádherné počasie. Bývame na dvojke, takže buď opatrný, pokiaľ máš nejaké zdravotné problémy. Poďme sa pozrieť na sváteček Zdeňka, Zdena a Zdenka. Takže, dievčatá, všetko najlepšie. Pokiaľ oslavuješ niečo aj ty, samozrejme gratulujem. Máme Medzinárodný deň žien v inžinierstve, takže pokiaľ poznáte nejakú inžinierku, kúpte kytičku. Svetový deň házené, kľudne po nekom hoď, čo ja viem, balón plnený vodou, toho poteší. Medzinárodný olympijský deň, Medzinárodný deň rúžovej barvy, na to takisto myslí, a Deň verejnej služby OSN.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

hlavu, aj to niekedy pomáha. A poďme sa pozrieť na Fridek na mistek, aktuálna teplota nádherných 52 stupňov, vzduch, voda, geniálnych 167 stupňov a to máme ešte len ráno, takže ešte to pôjde nahoru. No a samozrejme Marcela je nachystaná, požičavňa Plavek je otvorená od 8 do 18 a nezabudni povedať, že ladí Zun Radio DA+, 50% zľava. Na zapožičané, pozor. A ešte požičava ponožky, ak na to myslíte. A podľa mojich informácií, od budúceho týždňa sa budú požičiavať už aj sandále. Tešíme sa na to. Ďalšia novinka, ďalší Power Play.

Prezradím ti tajomstvo, máme 12 minút po 8, alebo po 14. Aj dnes si povieme, aj v 3 hodinke, že www.zoneradio.cz. Pretože čo? Pretože je to dôležité. A nezabudni túto sobotu 27.6. výškou Dukla Peklov. 4x stage, 15 DJ-ov, veľké groovy, veľká zábava, alebo ako to, veľká party, tak, aby som bol cool. Takže veľká party bude a bude tam kadečo. Teš sa na to. Príď tam, pretože to sa oplatí. Začíname už v odpoledných hodinách. Preťahne sa to určite až do skorých raných hodín. Toto sa verí, že Slot Boogie, Acid Fantasy.

0: Poďme na vedecký výskum. Vedci vypočítali možný koniec ľudstva, no a prišli na to, matematicky počítali a potom zase počítali a potom keď to prepočítali, tak to jedli ešte do počítača, do kalkulačky a prišli na to, že čo? Že tu budeme ešte nejakých 17 tisíc rokov. Gratulujeme.
1: Každý je v niečom dobrý. Vy napríklad máte vkus.
0: Novinka Powerplay, Sepp Skalski a Ronna Ray.

No a poďme sa pozrieť na zdravotný horoskop na leto 2026 a na čo si máte dávať pozor podľa zverokruhu. Ideme na to. Pokiaľ si berán, nepredsuňuj svoje sily, takže pozor na to, pokiaľ si pôjdeš zaplávať, aby si niekde nezostal v polovičke. Bík, strava pod kontrolou, pochopil si, nežer, alebo si daj len čistú vodu a niečo zdravé. Blíženci, psychická pohoda, pozor, pozor takisto, aby sa ti neprehrala hlava, pretože ti z toho môže šplouchnúť na maják. Rak si má posilniť imunitu, lev, ochrana pred slnkom, použij aspoň UV faktor 184, doporučujem. Panna, menej perfekcionizmu, váhy, rovnováha medzi aktivitami a oddychom, škorpión, dostatočná hydratácia. Takže pí a pí, 12, 14, 15 piviečiek denne, to bude dobré. Strelec, bezpečnosť pri dobrodružstvách, radšej nerob nič, ostan doma, kozorožec, skutočný oddych, áno, ja som vodnár, takže kvalitný spánok, za chvíľku idem sa dobre vyspať. A ryby, starostlivosť o psychické zdravie. Vám takisto doporučujem nejaké antidepresíva, Lexavrin, Xanaxi, alebo v prípade si oddychnúť 2 mesiace v psychiatrickej liečebni. V týchto teplotách to je nejaký sen. Tam ti bude lepšie ako na dovolenke, tomu ver. Toto sú Archie Versace a Super Mini.

0: 28 minút po 8 alebo po 14. Poďme opäť na vedcov, pretože len vedec ti povie, ako sa veci mali a ty budeš o niečo múdrejšia. A hneď vám poviem teraz, že napríklad vedci odhalili desivé tajomstvo pravekých hrobov. No prišli na to, že takmer všetci pred 5500 rokmi umreli na mor. Áno, počuješ veľmi dobre. No a tu nás samozrejme spájajú mor s potkami, s krysami, takže len aby si vedel, pokiaľ uvidíš potkana, krysu, ber kameň alebo nejakú dobrú tyč a rovno ho by po hlave. Podľa vedcov sa to oplatí, pretože pokiaľ nechceme zakapať na mor, tak si máme na nich dávať pozor na hlodavcov. A ešte pozor na netopiere v polievke.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Vedecky sme sa vzdelali trošičku. Vedcom ďakujeme a poďme ďalej. Poďme si hrať Discosaurus. Rok 85. O to si hovorí, že The Jets. Disco.

poďme si niečo ešte povedať o duševnom zdraví, pretože je tu veľa neodborníkov, veľa psychológov, ktorí majú iba dvojtýždňové kurzy a robia to bežne. No ale bohužiaľ, tu na obrovská poptávka po psychológoch a nepřehledný systém nahráva aj terapeutom bez dostatečného vzdelání. No a odborníci varujú, že nemajú nástroje, ako túto nekvalitnú péči omeziť. Čo to znamená? Ideš na kurz, urobíš si dvojtýždňový kurz, normálne, že na psychologa. Pokiaľ tam vydržíš 4 týždne, normálne dostaneš, že doktor, psychiater, no a môžeš si otvoriť svoju ordináciu. Ináč je to celkom dobrý biznis, pozeral som 45-50 minútové sedenie, 1000 až 1500 korún. Pozor, trojročné psychologické, takže som veľký odborník, veľký pán. Máš problém? Zavolaj mi, číslo nájdeš na nete a ver mi. A hovorím to často a stále. Veľmi dobre ti poradím. Ako nikdy nikto. Zun.

0: vám všetkým poprajem krásny zbytok dňa. Myslíte na to, že bude veľmi teplo? Buďte na seba opatrní. A užívajte dňa. A aj dnes poviem, neprelaďujte tak, ktoré máme 24/7. O tom je Zuna. A z brnenského štúdia o pár minút predám slovo do toho praského. Zuzka, pozdravujem. No a lúči sa z nami Semples. Počuť sa budeme zajtra o 7, pokiaľ to zdravie dovolí. Po prípade dneska o 13. v repríze. Tak na to myslí. Peace, love and house music, papalala všetkým.
1: Ranní WC s

Dnes nám tu celé otvára Bonetti. Začína rana VC. Akú inak zdravia Samples. Všetkým prajem krásne ráno, po prípade krásny deň, pokiaľ počas už v repríze. Radujeme sa, veselme sa. Dnes máme útorok, druhý najkrajší v týždni. A podľa toho, čo vidíme, ako bude počas.

0: ešte raz krásne ráno, po prípade krásny deň všetkým správne naladeným. Pozorom na časomieru, máme 8 minút po 7 alebo po 13, dátum 23.6. No a ako výživne bude dneska, vám hneď prezradím. Bude dobre, 28 stupňov, iba 28 stupňov, upozorňujem, pretože taká nedeľa, sobota, 36-37, a to chceš. Takže máme sa na čo tešiť. Takže 28 stupňov dneska, krásne slnečno, krásne teplo, bio je na dvojke, opatrne, pokiaľ máš problémy so zdravím. Svateček má Zdenka, Zdena a Zdenka, takže všetkým Zdenkám prajem len to najlepšie a poďme sa pozrieť na významné dni, keď ja tomu 23. Medzinárodný deň žen v inženýrství, takže gratulujem. Svetový deň házené, Medzinárodný olympijský deň, Medzinárodný deň rúžové barvy a Deň verejnej služby OSN.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: Poďme sa pozrieť na asfalt. Tam ten bude dneska pekne rozpalený. No, máme tam 12 dňov, dvakrát diaľničná. D5, kilometr 40, prvý smer na Plzeň, Cerhovice, okres Beroun, a ešte tu vidím D10, kilometr 8 až 7,5 smer na Prahu, Zápy, okres Praha východ. Inak všetko po starom, tam, kde sme stáli, však to už vieš, tam stojíme, a tam, kde nestojíme, tak tam stať budeme. Veľa aut, málo ľudí, je to tak, ako to je. Jazdí pomaly, odpatrne, s rozumom, Frídek, Místek, Raje na zemi, amen.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: Poďme si hrať klasiku, rok 92. Sonic Surfers, Jocelyn Brown, Take Me Up.

0: Neznám prezradím jedno tajomstvo, ale musíte mi slúbiť, že si to necháte pre seba. No a to tajomstvo znie, že máme internetové stránky. www.zunradio.cz A čo sa na nich dozvieš? Novinky, program, požiady, ako nás naladiť niečo o rádiu, reklama a dôležitý kontakt na nás. No, už to vieš, nechaj si to pre seba. A ešte vám poviem túto sobotu 27.6. Vyškov, Dukla, Peklo, 4x stage, 15 DJ-ov. To tam bude všetko hrať, čítať nebudem, to by sme tu boli do zajtra, ale proste bude to auzovačka, bude tam drum bass, bude tam hip-hop, bude tam všetko a bude to veľké. A bude to hlavne čo? Veľmi teplé, pretože sobota 36 stupňov. A...
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Budem úprimný, už tá predstava ma zabíja dnes.

Časom je rán 7 hodín 28 minút alebo 13.28, otváram internet, pozrám čo je nové a ideme na to. A hneď zaujímavosť, kúpalište v Nemecku zakázalo vstup lidem, ktorí sa nedomluví, takže pokiaľ sa chystáš na dovolenku, na nejaké krásne kúpalisko v Nemecku a nespikuješ Deutschland, tento nemecký, tak máš veľkú smolu. A tu ešte píšu, že ti nepomôže ani prekladač. Proste musíš rozprávať plynulo nemecky, inak sa v Nemecku na kúpalisku neokúpeš. Ja. Majú to krásne vymyslené. Pa. Tu môžeš potom zamávať. Keď ťa na bráne otočia, pošlo domov.

Tentokrát pôjde na prosbu, skôr na výzvu pre všetkých vtákov. Vták sedol na řídítka mopedu a převrátil jej, ukázal záznam bezpečnostnej kamery. Preto poprosím všetkých vtákov, hlavne tých veľkých, nesadajte nám na motorky a na mopedy, pretože to prevrátite. Čo sa týka sikoreb, vrabcov a tých maličkých vtákov, vy môžete, ale pokiaľ si väčší vták, ako napríklad orol, jastrab, veľký papagaj, nedaj Bože pštros, prosím vás pekne, nerobte nám to. Ďakujeme. Poďme do roku 80. Toto je Disco Saurus.

A dnes pozdravím Dorina Ržova, Guten Morgen, riaditeľa. A pozdravím všetkých, ktorí sa ešte niečo pamätajú. Proste pamätníkov.

A už keď pozriem tých pamätníkov, hlavne tých, ktorí už tú pamäť nemajú tak dobrú, pozor, budú vysoké teploty. Dodržajte pitný režim, nezabudne sa zamknúť do pivnice, pokiaľ nemáš klimatizáciu, nech ti je lepšie a celkovo dávaj pozor na svoj zdravotný stav.

som je rád 42 minút po 7, alebo po 13, teraz si dám také info, že nepochopíš. Maslo za 5 korún, áno, počuješ veľmi dobre, kde? V Poľsku. Reťazce v Poľsku válči o zákazníky. A nie len maslo, ale aj o 10% išlo dolu maso. Preto poprosím, keby náhodou si mal cestu do Poľska, minimálne 3 kartony masla, keby si mi donesol, radi zaplatím, zaplatím ti aj cestu, nechce sa mi tam. Klimatizácia mi nefunguje v avte, len aby si pochopil. No ešte nejaké kuracie krídla, keby si mi zobral stehna a kuržecie žísky, bol by som ti vďačný. To už je jedno, či to budeš ty, alebo ty, myslíte na mňa, ďakujem pekne a ideme ďalej. Ono sa to nezdá, ale za chvíľku sú to Vianoce. Také maslo, to sa stále hodí, hlavne na pečenie. Alebo na chleba, s cibulou.

Aj keď som nechcel, ale premyslel som si to a s týmto sa s vami musím podeliť. Recept na líne knedlíky s jahodami. Musíš ich robiť veľmi pomaly. Líne, ináč nebudú veľmi dobré, ale dobre, počúvaj. 400 g jahod, 30 g masla, uzmeutého masla z Poľska, to za ti hodí. 250 g jemného tvaru, ideálne v kostce. Moučkový cukor podľa chuti, jedno vajíčko, špetka soli, 100 g detskej krupičky. Pokiaľ si to nezapísal, tak máš smolu. Alebo v repríze. Myslí na to, pero papier, po jednej hodine. Jahody krátko oplakneme, odstránite stopky, nakrájete na menší kousky, podľa chuti pridejte trochu moučkového cukru, nechte chvíli odležet. Poté pripravte jahodovú moučku, omáčku, pardon. Pokud chcete opravdu hladkou, máte ju prepasírovať a zobrať tyčovým mixerom. Čo sa týka cesta, promýchajte tvaroh s vejcem, špetkou soli a přisýte pár lyžic krupičky. Vypracuje s kvalitné cestičko, hladké, jednoduché. Na urobíš maličké nočky, tie varíš 4-5 minút, až pokiaľ nevyplavú na povrch. A keď vyplavú na povrch, pekne, pomaličky a líne, tak to celé poleješ tou jahodovou omáčkou a potom to zožereš. Prajem vám dobrú chuť.

a keďže nás zasiahli tie trupy, tak Česko zasáhla vedra a kedy máte nárok na vodu, ak na voľno, na vodu, kedykoľvek chceš, ale teraz ti prezradím niečo, čo možno ešte nevieš. Keď pracuješ s minimálnou aktivitou, napríklad práca s PC a máš tam 27 stupňov, už ťa majú pustiť domov. Keď napríklad máš manuálnu prácu ľahkú a je tam 26 stupňov, takisto už chod domov. Keď pracuješ v autobuse, tramvaj a je 32 stupňov, máš ísť domov. Napríklad trvalé zapojenie oboch horných končetín, takže stavebné práce. Keď zvedáš do 15 kg a je 30 stupňov, takisto. Norma je za zapichni, obrať sa na mňa, povedz, že ja som ti to povedal a je to tak, je to sveté, pretože je to podľa zákona. A tu sú ešte rôzne práce, ale napríklad pokiaľ robíš veľmi intenzívnu činnosť svalu, trupu a všech končetín, už pri 20 stupňov máš voľno. To len aby si vedel. Poďte všetci domov a užívajte tropy. Toto si hovorí, že first class funk. Pume. No pre tých, čo nevedia, toto je rané vece, toto je Zoom Radio, Dapplus a zdravia Samples.

Píše mi môj kamarát Bob, veľký DJ, pozor, v sobotu bude ináč vo Výškove a pýta sa, ako to majú v obchodiaci, Bube. Jednoducho. Zapni si klimu v aute, drž hubu a pracuj.

0: Druhá hodinka dnešnej relácie, 2 minútky po 8, alebo po 14. Všetkým prajem krásne ráno, po prípade krásny deň. Dátum 23.6. máme útorok, druhý najkrajší deň v týždni. Aké bude počasie? Veľmi krásne, slnečné a relatívne chladné. Iba 28 stupňov. Hovorím to preto, že cez víkend sa môžeme tešiť, pretože príde až 37 stupňov. Samozrejme vo fritku, v mistku. Pokiaľ to bude 37, tak predpokladám, že tam bude minimálne 78 stupňov. Čož je nádherné počasie. Bývame na dvojke, takže buď opatrný, pokiaľ máš nejaké zdravotné problémy. Poďme sa pozrieť na sváteček Zdeňka, Zdena a Zdenka. Takže, dievčatá, všetko najlepšie. Pokiaľ oslavuješ niečo aj ty, samozrejme gratulujem. Máme medzinárodný deň žien v inžinierstve, takže pokiaľ poznáte nejakú inžinierku, kúpte kytičku. Svetový deň házené, kľudne po nekom hoď, čo ja viem, balón plnený vodou, toho poteší. Medzinárodný olympijský deň, medzinárodný deň rúžové barvy, na to takisto myslí, a deň verejnej služby OSN.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

Poďme sa pozrieť na krásny, rozpálený asfalt. Vidím tam 16 nehod celkovo. Jedna diaľničná, stále tá D5-ka, 41. km smer na Plzeň, Cerhovice, okres Brnov. Ináč na diaľnici zatiaľ pohoda, takže dúfam, že to v pohode aj zostane. Vieme, áno, Praha, Brno hlavne stojíme, a Ostrava celkom takisto niekde, a lodná doprava v Ostrave, pozerám, zase opäť je tam v poriadku absolútne, takže choď radšej na plťke, na auto sa vykašli. Pomaličky, opatrne, s rozumom, zapni si klímu, pokiaľ nemáš, tak do auta ani nesadaj, po prípade mokrý ručník na hlavu, aj to niekedy pomáha. A poďme sa pozrieť na Fridek na mistek, aktuálna teplota nádherných 52 stupňov, vzduch, voda, geniálnych 167 stupňov a to máme ešte len ráno, takže ešte to pôjde nahoru. No a samozrejme Marcela je nachystaná, požičané plavek je otvorená od 8 do 18 a nezabudni povedať, že ladí Zun Radio DA+, 50% zľava. Na zapožičané, pozor. A ešte požičava ponožky, ak na to myslí tiež. A podľa mojich informácií od budúceho týždňa sa budú požičiavať už aj sandále, tešíme sa na to. Ďalšia novinka, ďalší Power Play.

veľká zábava, alebo ako to, veľká party, tak aby som bol cool. Takže veľká party bude a bude tam kadečo. Teš sa na to. Príď tam, pretože to sa oplatí. Začíname už v odpoledných hodinách. Preťahne sa to určite až do skorých raných hodín. Toto sa verí, že slot boogie, Acid Fantasy.

0: už ze zbrany varovali policajti a na mieste už je zásahovka. Sú to Čelekovice u Prahy, poprosím vás, keď tam nemusíte, ak tam nechoďte, nikdy neviete, čo sa môžete stať. Dúfam, že toho Magura dostanú čoskoro a dúfam, že mu to pekne vysvetlia páni policajti. Ja doporučujem obuškom cez pety aspoň 30 rán, no a potom si to chlapec možno na budúce rozmyslí. Ešte raz opakujem, Čelakovice pri Prahe, nejaký Magor tam pobehuje so zbraňou. Ďakujem za pozornosť.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: poďme na vedecký výskum. Vedci vypočítali možný koniec ľudstva, no a prišli na to, matematicky počítali a počítali a počítali a potom zase počítali a potom keď to prepočítali, tak to jedli ešte do počítača, do kalkulačky a prišli na to, že čo, že tu budeme ešte nejakých 17 tisíc rokov. Gratulujeme.
1: Každý je v niečom dobrý. Vy napríklad máte vkus.
0: Novinka Powerplay, Seb Skalský a Ronarej.

No a poďme sa pozrieť na zdravotný horoskop na leto 2026 a na čo si máte dávať pozor podľa zverokruhu. Ideme na to. Pokiaľ si beran, nepredsuňuj svoje sily, takže pozor na to, pokiaľ si pôjde zaplávať, aby si niekde nezostal v polovičke. Bík, strava pod kontrolou, pochopil si, nežer, alebo si daj len čistú vodu a niečo zdravé. Blíženci, psychická pohoda, pozor takisto, aby sa ti neprehrala hlava, pretože ti z toho môže šmouchol na maják. Rak si má posilniť imunitu, lev, ochrana pred slnkom, použij aspoň UV faktor 184, doporučujem. Panna, menej perfekcionizmu, váhy, rovnováha medzi aktivitami a oddychom, škorpión, dostatočná hydratácia. Takže pí, 12, 14, 15 piviečiek denne, to bude dobré. Strelec, bezpečnosť pri dobrodružstvách, radšej nerob nič, ostan doma, kozorožec, skutočný oddych, áno, ja som vodnár, takže kvalitný spánok, za chvíľku idem sa dobre vyspať. A ryby, starostlivosť o psychické zdravie. Vám takisto doporučujem nejaké antidepresíva, Lexavrin, Xanaxia, alebo v prípade si oddychnúť 2 mesiace psychiatrickej liečebni. V týchto teplotách to je nejaký sen. Tam ti bude lepšie ako na dovolenke, tomu ver. Toto sú Archie Versace a Super Mini.

0: 28 minút po 8 alebo po 14. Poďme opäť na vedcov, pretože len vedec ti povie, ako sa veci mali a ty budeš o niečo múdrejšia. A hneď vám poviem teraz, že napríklad vedci odhalili desivé tajomstvo pravekých hrobov. No prišli na to, že takmer všetci pred 5500 rokmi umreli na mor. Áno, počuješ veľmi dobre. No a tu nás samozrejme spájajú mor s potkami, s krysami, takže len aby si vedel, pokiaľ uvidíš potkana, krysu, ber kameň alebo nejakú dobrú tyč a rovno ho by po hlave. Podľa vedcov sa to oplatí, pretože pokiaľ nechceme zakapať na mor, tak si máme na nich dávať pozor na hlodavcov a ešte pozor na netopiere v polievke.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Vedecky sme sa vzdelali trošičku. Vedcom ďakujeme a poďme ďalej. Poďme si hrať Discosaurus. Rok 85. O to si hovorí, že The Jets. Disco.

a poďme si niečo ešte povedať o duševnom zdraví, pretože je tu veľa neodborníkov, veľa psychológov, ktorí majú iba dvojtýždňové kurzy a robia to bežne. No ale bohužiaľ, tu na obrovská poptávka po psychológoch a nepřehledný systém nahráva aj terapeutom bez dostatečného vzdelání. No a odborníci varujú, že nemajú nástroje, ako túto nekvalitnú péči omeziť. Čo to znamená? Ideš na kurz, urobíš si dvojtýždňový kurz, normálne, že na psychologa. Pokiaľ tam vydržíš 7-4 týždne, normálne dostaneš, že doktor, psychiater, no a môžeš si otvoriť svoju ordináciu. Ináč je to celkom dobrý biznis, pozeral som 45-50 minútové sedenie, 1000 až 1500 korún, pokiaľ si začiatočník. Pokiaľ dobre poradíš, tak si myslím, že si môžeš účtovať aj viac peňazí. A ja sa vrátim k tomu, čo hovorím stále. Ja mám odborné učilište, stredné odborné učilište, pozor, trojročné psychologické, takže som veľký odborník, veľký pán. Máš problém? Zavolaj mi, číslo nájdeš na nete a ver mi. A hovorím to často a stále, veľmi dobre ti poradím. Ako nikdy nikto. Zun.

Vám všetkým poprajem krásny zbytok dňa. Myslíte na to, že bude veľmi teplo? Buďte na seba opatrní. A užívajte dňa. A dnes poviem, nepreľaďuj takto, máme 24-7. O tom je Zun. A z brnenského štúdia o pár minút predám slovo do toho praského. Zuzka, pozdravujem. A ľúči sa s nami Samples. Počuť sa budeme zajtra o 7, pokiaľ to zdravie dovolí. Po prípade dneska o 13. v repríze. Tak na to myslí. Peace, love and house music. Papalala všetkým.

0: Krásny piatkový večer všetkým, ako si chcem hovoriť, všetkým správne naladeným. Máme 20. hodinu, no a začína čo? Začína Sanctus Groove.
1: Zun.
0: Samozrejme z mladí Zun Radio DAB+. Zdravia samples, tak ako stále. A dnes to bude celé u mne. Otváračka Urban Blues Testify. Dnes to bude soulful, dnes to bude gospel, dnes to bude na pohodu. Taký letný vibe.

ešte pozdravím všetkých tých, ktorí počúvate už v repríze. Pozdravujeme celý svet, celú Českú republiku. Pozdravujeme na Slovensku všetkých skalných

aj dnes poviem www.zoonradio.cz a pripomeniem aj to, že počúvať Sanctus Groove môžeš každý piatok o 20. Prvá repríza sobota 15. hodina a každý útorok 18. DJ Samples in the Mix. Toto je Real House Music, toto sú Groovy.

disco, funky, jazzy, groovy, dance, soulful, gospel, proste hudba na pôdu. Toto si hovorí, že Blaze.

Začala nám druhá hodinka dnešnej relácie Sanctus Groove. Všetkým prajeme krásny večer, po prípade krásne odpoledne, pokiaľ počúvaš verej príze. Zdravia Samples. Ovie, ovie, groovy, groovy, groovy. O tom je táto relácia. Dneska čiste na pohodu. Gospel, soulful. Tak ako to mám rád.

Aj v druhej hodinke poviem, ak niečo nevieš, www.zonradio.cz. A poviem aj to, že Sanctus Groove môžeš počúvať každý piatok o 20. Prvá repríza sobota o 15. a druhá každý útorok o 17. Bratia a sestry. Rádio pre všetkých, ktorí majú vkus a tumor. O tom je Zun. Toto je Sanctus Groove, zdravia Sam Ples, Peace, Love and Heart.

to si hovorí, že Your Heaven. A opäť Urban Blues Project. DJ Samples in the mix.

Aj dnes pozdravím všetkých skalných medveďovcov, fištrolovcov, ronkovcov. Pozdravím dubajského princa. Pozdravím chlapcov z Crew, DJ Dala, DJ Martimate. Veľká vďaka páni za spoluprácu. Peace, Lamen, House Music, Mr. DJ Fiorino, Tom Vagabondo a všetkých, ktorých mám rád. Pozdravujem srdečne. No a hlavne vás, našich poslucháčov, vážime si toho. Peace, Lamen, House Music, toto je Sanctus Groove.

A pozor na čas, sumieru, pôjdeme za chvíľku do finále. A o pár minút si povieme papalala. Track s názvom The Light. Toto je James Lewis.

Ďakujem všetkým za to, že nás ladíte a počúvate tak ako stále. Toto bol dnešný Sanctus Groove. Čistý gospel, soulful special a pohodu. Tým, čo som nevyhovel, tým sa ospravedlňujem. Tým, ktorým som vyhovel, tých pozdravujem.

Nepreľadiu, tak to hráme 24-7, No Tome Zun. Najviac house music veterí. A hlavne je to rádio pre všetkých, ktorí máte vkus. My sa budeme počuť opäť o týždeň v piatok o 20. Zo štúdia zdraví Samples. Peace, love and house music. A papalala všetkým. Amen.